0: pentru că discapă muzii barul.
1: Inime m-a întâmplat să soai un to mulă.
2: Sambe, sambe, sa polo, că si tăpa ta închite juga.
0: Un to info lupe la joi.
1: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!